0: болушка урунду. Биз бунунга катти караштырбыз. Биз буну жазман тосушубуз керек. Бир жыйылышка катнашкучу мындак деди. Такаичи Санаэ хакимити тездин тахттан түшүшү. Япония арбий кеңеймичиликни токтотуш керек. Менимче Такаичи Санаэ хакимитинин жүзлениши кону сенемге кайты десе келдик. Мен бунундан интайын газаплендим.
1: Станцымыз хабыры. Америка зонтуңы Трамп 5-нче айның 3-нче көне моноланы билдирди. Америка 5-нче айның 4-нче көне түштүн бурун бир түрлүк аракетни башлап, Ормуз бугузунда туруп калган пароходларны бу райондон айырылышка жетектейди. Агар бу аракет ар кандай халкыда тоскунлукка яки кашылыкка учурса, Америка катык васталарны колдонуп такабыл турду. Бунун башка Иран якында яраштыргучу тарап Пакистан аркылык Америкага сунган 14 нуктулук тәклипни өз ичиге алган яңы лайыны кабыл кылгылы болмайды. Трамп шу күнү Израилия зонтуңу Херцогны хыянатчылык, чириклик делосуга четишлик Израилия зонлуусу Нетаньяхуну кечирим кылышка яны бир кетим дават кылды. Иран дипломатия министрлигинин баянатчысы Баджаи 5-нче айнын 3-нче күнү мындай деди. Америка Пакистан аркылык Иранның 14 нуктулук тәклибиге инкас кайтурды. Иран буны тәкшүрмәктә. Иран 30 күн ичидә урышны үзилкесил ахырлаштыруш хакыда түшүнүш хасыл кылыш һәм дә уны иҗра кылыш усулыны кеңешип бекитеш тәклибе берди. Буның мөһим нуктысы барлык урыш линиясында токунушны ахырлаштыруш. Бу Ливанны мо үз ичиге алды. Хәзерге баскычта Америка белән Иран ядро сөһбәтен үткәзмәде. Иранның урышны ахырлаштыруш планы ядро мәсьәлесеге четилмайды.
0: Хөрмәтле радио аңлаучылар, хәбәрләребезнең асасый мәзмунын яңа бер кытым тоныштырабыз. Ши Цзиньпин Джунго яшьлар 4-нче май медале һәм яңа дәвр яш авангардлар мукафатыга эрешкүчеләр вәкилләренә җавап хат язып, илһамландырып, улугвар гайны көңелге пүкүп, катты җан тикип көрәш кылып, яшьларны кишилек интилишене дәүләтнең тараккыят умумиятыга югырышка итәкләш кирәк дип тәэкидләде. Гайлык, мәсъулиятҗан, чыдамҗан, көрәшҗан булып, җөнгөче заманивилаштыруш курылышыга яшьлык күчебезне тәкъдим кылайлы мавзулык тәфсилий хәбәр. Станысыбыз яңа мусафада яшьлык күчебезне тәкъдим кылайлы 4-нче май яшьлар байрамын тәбриклейбез мавзулык обзор илан кылды. Джунго Коммунистик Яшлар Иттифақының ішкі статистик асасы саллық мәліматы илан қылынды. Мемлекет бойынша Коммунистик Яшлар Иттифақы әзасы 78 миллион 336 мыңға жетті. Бүтін жәмиетте район халқып өткелгенлерінің 300 миллион адам қетімге иқыллашқанлығы мөлчерленді. Қызыл саяхат қызғылығы юқыр болды. Дипломатия министрлігіміздің баянатысы Токио сотыны қайты әсләш реал әхмиетке иге деді. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəfərov.

0: бакытты ээрişiş үчүн менден айрылышына карар кыпты. Бир эсепте болмо тогуру болупту. Уну айыплашма артыкча. Уну хелил талаада учураттым. Нада? Продонес худди бурун өзү биле турган ишкваз жигит шуму эмесму билип бакыс келип аткандай маңы тикелип карап турат дей. Чампс элзис көчсө да, найт чырайлык бир аял менен келип итипти экен. У аял ким? Мен туни алмадым го. Торкы канда карак. Сыйрык бөдөр чач, зылва, көк көз найт келишкен аял. Ха, у оломи, рас чырайлык аял. Маргареттин азыр эгиси барбы? Таза ыныкы эмес. У нада туруп атыды? Трончит көчсө да. Өйүнүн номери. Ха, мондак кепишкен да. Сиз яны унун кенеге кирмекчиме? Келгүсөдө болгон иштерди билип болгулу болмайды. Маргареттин кандай ойлоп атасыз? Уни азыраак мы сыйгынмадым десем жалган кеп болду. Мен айрылыштын усулугуна айт ахмият бермен. Маргарет бу иште тогуру кылмады. Мени ыктыярычыл жолго сыйлап атты. Шунунга карап мен уни шунчалык жакшы көрүп ахмактык кылып тикенмен деп ойлоп калдым. Бурун мен о кызны расылы бахмы жакшы көрөттүм. Сиз менин бу гепни кандай талапузу дегенлигимди парас кыла алайсыз. У гепни кылчы пешанамдан тар чыгып кетти. Уму сизни бөлөкчүлү жакшы көрөттү. Азыркычы жакшы көрүп келип атты. Бүгүн сиз билан учурушуп калгандан кийин дароо янымга келип маңы деди. Өзү титиреп туруп атты. Маны бу у гепимдин расыкынын испаты. Сиз го немелени деди. У чокум сиздин яныңызга келеди, келсе деп коёң мени кечирсин деди. Ондак болса, сиз мо унуга жеткизип коёң. Мен уни кечирдим. У көңүл жакшы кыз. Факат көңүлүн жакшылык кылып а. Унун акыр бир күнү маңа бундак муамиле кылдыгалыгын балдырак билсем болду экен. Бунчалык кыйынылып кетмес эдим. Һәм унун бу ырадысына рахмат айткан болатты. Чөнки мен бүгүн унундан мәңгү айрылмайман деген хыялымның ахырда маңа кандай акыбат элеп келдигалыгын түшендим. У жагларда мен рахмат дөтлүк кылып тикенмен. Агар у сиздиң өзүгө окшош иш кылышны эмди ойлоп атканыңызды билсе чокум кошал болуду. Ашы жагда у сиздин дал вактыда айрылып кетип тикен. Өй саймалдарын сетип беришин абал кылган у ишплас адвокат карызыгларның алдыгы берип, улардан силәрнең Маргарет канчылык пулыңлар ба деп сорап тикен. Ула Маргаретни өйдеки нәрсәләрне ким артык кылып сетип итә дигән охшайды деп куркып кетишипты. Хәзерчө, карызларны түгәттиме? Асасен түгәтти. Ким түгәтип берди? Граф Н. Кадерликем. Бәзи адамлар махсус мошындак эшләрне кыла дигән. У граф униң 20 000 франк берди. Һәм өзме махсустыга йетти. У Маргаретнең өзне яхшы көймәйдиганлыгын билиду. Билип турып, яны униңга яхшылык кылды. Сизме көрипсез? Пайтонны кайтып сетип алып Маргаретка берди. Алтын жабдыкларын мо Гөрөхандан яндырып чыкты. Графның уныңга берген пулы кыры Герцогныңкыдан келишмайды. Агар Маргарет тинч яшай дейдиганлы болса, у адам уныңдан һәргиз ваз кешмейди. У бу жарыянда немишларны кылды? Парижда турдымы? Сиз кеткенден кийин уның бу гувалды пақатла тургыз келмеди. Һәм нәрсәне мен берип йыгыштырышып бердим. Уның ичидә сезнең нәрсәләрегез мо бар? Сезнеңкене айрым теңип койдым. Адам әвәтип илеп кетсеңиз болады. Үстидә исмиңиздин баш әрпи языклык. Һәм яныңыздан башка нәрсәләреңиздин һәммәсе шу теңикнең ичидә. У һәм янны Маргарет илеп калды. Сез илвамсан булмайды дисеңиз, мен берип әкелеп әсәм болады. Мәйле, уның да кылып әсен. Дидем мен сәл тутылды бирақ сөзләп. Чөнки мен мине бер мәзгил бақытка чөмүлдергән Ашкентне ойлап, Маргаретның минең нәрсәмне хатыр кылып саклап коймакчы булганлыгын аңлап, ихтиярсыз аяҗланып калган. Көзләремгә яш алган идем. Әгәр у муш чагыда кирип калган булса, айгыгы йыкылышы мөмкин иде. Уныңдан өш алмакчы булган нитимме, аллы каяклар учып кеткән булатты. Уныңдан башка, диде Протенис яна. Мен уны әзелдән хәзергедә кайхвалды көрип бакмаган. Уны хәзер фақат ухлымайды дисәмме булды. Һәм ярга берип танс ойнайды. Кечлек тамаклада булды. Бәздә хәтта ичип мәс булып кетеди. Якында булган кечлек бер зияпаттан кин бер хафта орындан тора алмай ятты. Доктор тихи якындылы орындан турып тала төзгә чыгышыга рөхсәт кылды. У бурынгы эшләрне аны шундый башкадан башлап кетти. Берип уны күреп киләмсез. Уның ниме зөрәре итеба. Мен сезне көгеле келдим. Чөнки сез маңа изчил самими муамиле кылып келдиңиз. Сиз белән Маргареттен бурын тунышкан мен. Сиз болгоныңыз өчен Маргареттек мәшгун булган. Сиз болгоныңыз өчен яны бүген уныңдан айрылдым. Бу расмы? Уның сиздән айрылып кетиш өчен кылмыгыным камыды. Келгүсе бер көнләрдә сиз уныңдан айрылып калганыңыз өчен мәндән агрынмайдыган буласыз. Ундак булса сезгә әсселәп рәхмәт әйтсәм булгыдык, дидем мен орнымдан торып. u mening o'zidan bezar bo'lganimni bilmay mening gaplarimning hammasiga rost deb ishinib keldi. Siz hozir qaytib ketamsiz. Shundoq. Mening uning to'g'riliq bilganlarim yetib oshatdi. Siz bilan yana qachon ko'rishgulik bo'ladi? Uzoq o'tmay ko'rishib qolamiz. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Prodenis meni ishkichi uzatib qo'ydi. Uyga qaytib kelib, ichimdan o'rtab turayotgan g'azbimni bosa olmay qoldim. Ko'zlarim yoshlandi. Uningdan o'chilish istiki vujudimni chirmashqa boshladi. Bu gaplardan qaraganda Margaret hech qanday aloyidligi yo'q oddiy qizlardan ishkanda. Ana, uning burun menga bildirgan chin muhabbati, ilgirki hashamatlik turmushi, paytoni, ziyofatlar oldida hech nimaga arzimaydigan bir narsaga aylanib qopti. Kechicha ashunda xiyollar kallamga kirib kelib, tuzuk uxlamadim. Agar men o'zim kirib olgan ashu tamkin eg'ir bisqaltim bilan qiyos qilgan bo'lsam, balki Margaretning yangicha turmush ichiga Prodenis aytgandek beshchilab kirib ketganligini, kallasin ketmayotgan xiyollardan neri bo'lish, untish tas bo'layotgan aslimlarni yo'qotish uchun bo'lsa kerak, deb tushangan bo'lardi. Afsus, ichimga kirib olgan vasvasa menga u bechora qizning o'chilishning yo'llarini to'xtatmay o'g'itib turayotdi. Ah, erla. Ular özlərinin tar məndəki arzuları zərbə uçurğan çağda nəzər dairəsi tarıyıb nomus deyəni bilməy qaldı ekan. Mən Margaret bilan birlik ketib atqanlığını görən Olympi Margaretin dostu olmagan təqdirdimi? Onun Parisdəki biriş kilişi ən quyuq birisi buluşu mümkün. Mən onun yığında tans keçilik ötküzməkçi ikənlikdən xəbər tepib bir amallar bilan təklifnamədən birini tapdım. Mən eğir keyfiyyətim bilan tans meydanına yetib gəlgəndə tans qızı pəlligə çıxan ikən Mekmalar qızışıb tans oynayırdı. Hətta ölük varqırışıb ketirdi. Tört adam oynaydığı bir tansıda Margaret'nin Graf N ilə cüp-cüp bulub oynayatdığını görüb qaldım. Graf N Margaret ilə tans oynayalığını üçün maqtınıb, "Ködünlərmi? Bu ayal mənim davatqanda kerilib ketibdi." Mən tam məşkə kəynimni qıb turub Margaret'in tans oyunçığı qarab turubdım. Mən turğa yerdən onu iniq görgülü bolatdı. O məni görüb uduqıb qaldı. Mən heç iş bulmağanda qollarım bilan gözlərimin hərəkəti arqalıq onunğa salam verib qoydum. Tansa ayaqlaşqandan kən onu qoltuqlab öyə apırıb qoyduğunu mən emas, aşu pulu ba baybat ikənligini. Öyə barğanda yüz veriş ehtimalı bolğan işlərni oylğunumda bir dilli öpkədək qızırıb, ularning muhabbətini məş yerdili buzmaqçı boldum. Bu tansını uyuşturğan Olimpiyanın appaq mürləri bilan yerim uçuq köksi həm adamın gözügə taşınıb turıwatdı. Төрт кишлек тансы аяқлашқандан кейін мен оның алдыға беріп салам бердім. Бұл қыз бәкме гүзел еді. Гүзелдікті Маргареттің бесіп түшетті. Мен бұл қыз білен паралышып тұрғанда Маргареттің бізге қарап-қарап қойшылардың бұл нұқтыны түшенмек тәсәмәс еді.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavat kanalı Merkezi Xalq Radyo İstansısının radyo kütüphanısı programımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda
0: Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatdımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.
0: Bir ər kişi muşundaq bir ayal bilən tansı oynasa, özni Graf N-ğa oxşaş məğrur tutuşu iniq gəp əlbəttə. Оның үстіге, Олимпийның чырай шәкілі өз вақтыды Маргаретінің мені мәптон қылғындек мәптон қыларлық еді. Олимпийның шүкілләді әрләдің еқін өтідіған адымы ек екен. Шуңа оныңғы еқылашмақ ойыншылық қиынғы тоқтамайды. Пұлың барлықыны білдір әлі саңла іш пүтәді. Шуның білән мән бұ аялының еқіні болышқы бәл бағылады. Өзімні оның кәйнеге кірген адам қияптеге селіп, әдісілі білі таныс ойнашқы башлады. Ерім сәтләдің кейін Маргаретінің чырайы өзгіріп татырышқы башлады. Ақыр чидымай, норк пәлтосын үстіге артыпла, таз мәйдандан чықып кәтті. Мұшының өзі оныңғы етерлік еді. Лекен мән қана аттапмыдым. Өзімді оны оян-бұян қылып етерлейдіған күш етерлік тәксез әттім. Шу күні мән нұмысызық білән ішқы салдым. Кечілік тамақ қызғын кейпият ішчеде ейілді. Тамақ денкен қымар башланды. Мән Олимпияның енді олдырдым. Қоқмай доғы чықып аттаттым. Бұл әхвал оның дектіні татмай қамыды. Бір кетімділа 200 лойы ұттым. Bu pulla aldımdı yeyilip yatattı. Olimpiyanın közleri pul deydi. Şunca adamın içinde birli minin diktim kımar demez. Olimpiyi deydi. Onu toxtumay közü tattım. Kımarda bir mel uhtu atattım. Arlap onun gümü oynaşkı pul berip turu atattım. Çünkü o aldığı kuyu valgan pullarını uhturu etip, köngüsüz kıyapatı uhturu atattı. Öydeki pullarını mu açık durup uhturu attım ekendeyim. Seher saat 5'te tarqılıp gettik. Мен жәми 300 лой утыпты мен. Хәмме кымарвазлар үстәдән төшүп булды. Ялгыз менеңләр үстәдә калганымга һеч ким диккәт кылмады. Чөнки уларның ичидә маңа татышкыдак якыным юк иде. Олимпиянең үз килеп маңа паланпайны йортып берди. Мен үстәдән төшүп итеп, паланпайның җиремге калганда тохтап кәйнемгә буралдым. Сизгә дәйдегән гепем бар иде, дидем мен уныңга. Әт сүзле шәйли, диде у. Як, хәзер. Сезнең маңа дәйдегән нимә кепеңез ба? Сөзләшкәнде беләсез. Мен яны үстүгә чыктым. Сез нургын уттырып аттыңыз, дидем мен уныңга. Шундак. Үйеңиздәге пулларыгызны ачык уттырып аттыңыз го деймен. У бу гепемгә җавап бирә алмый турып калды. Растыңызды да. Рас шундак булды. Мен 300 лой уттым. Әгәр сез мине бүген кече үйеңизне алып кала алсагыз, мана бу пул. Мен алтын тәңгеләрне үстәл үстүгә ташылдым. Сез ни өчен маңа бундай талап куясыз? Чөнки сезне яхшы көрүп калдым. Онда кемес, сез Маргаритны яхшы көрәсез. Мине йеңиңизгә тартыш аркылы оныңдан өч алмакчы булып атсыз. Мендәк аяллар, сездәкләргә алданмаймыз. Әпсус, мен бәк ми яш һәм чирайлык. Сез маңа ойнатмакчы булып аткан ойынга муафик келмәймен. Бу гәпче, мине бу талпымны рәт кыл икәнсез дә. Шундак, әҗиба, сез мине еш кептен еш кеп юклы яхшы көрүп каласызмы? Ондак яхшы көрүшне мен кабул кыламаймын. Ойлап бекан суйымлык олимпи. Әсәлдә мен минең шартым мушу 300 лойны бер адамдан сезгә әвәтмәкче идем. Шуна кылган булсам кабул кыла бугыйтыңыз дәймен. Ләкин онда кылмай сез белән 100-100 тур параңлашмакчы булдым. Олимпи. Шуна кылышымның сәбәбенең нимеш келикене хисаплашмайла бу эшне кабул кылың. Сез өзіңізді гүзел деп ойлайсыз. Шоңлаш қысызны яқшы көріп қасам, бұның айран қағыда кері йоқ. Маргарет Олимпияға оқшашлы пайшы болғыны білән, оны түнжі кетім көрген чығымда оныңғы байам дегенде кепләні қылмаған мән. Бұ менің Маргареттің қанчылық яқшы көрдіғын өмні. Маргареттің вүжудедіке бәз нәрсіләнің бұ аялды мәжуд әмәскені сәзгәлікімні бұлдыруды. Қанчылық гүзел болып кәсім о, мән білән содылышыдыған бұ қылдығы аялладың қаттық безар едім. Ақырда, о менің шәртімні қобыл қылды. Түш белән таң үйдән кайтып чыккан чыгымда мен оның ашынсыга айынып болган идем. Менин 6000 франк пулымны кабул кылган икән, карваты назылынып кылык чыгырып берешләр турган икән. Ләкин мен оның карватадан түшипла, бу ишларның һәммәсен калламдан чыгырып аттым. Уны дип мал дөньясын айырып кетидиганлармы ба, әлбәттә. Шу көндән башлап мен Маргаритны һәр көне, һәр саат хорлайдыган булдым. Олимпиямы оның яныга бармайдыган булды. Буның ни өчен икәнлеген димәсәм мо белеп булдыңыз. Яңдан тунышкан ашнамгы пайтон белән алтын жабдыклан элеп бердим. Кымармы ойнудым. Олимпиядек мошындак бер аялны яхшы көрүп калган әрләге охшаш һәр хил бимән ишланы кылдым. Узак үтмәйла яңа ашнамның бар булганлыгы һәм ярга пур кетти. Продинизмы алдынып, менең Маргаретне унтып кеткәнлегимгә ахыр ишенгәме булды. Маргарет бер булса менең бунда кылыштыгым максатымны төшенде. Бер булса башкаларга охшаш буны раст дип ойлады. У һәр көне өзге кылынып аткан бу вакыйгаларгә юксәк дәрәҗәдәге горуры белән тақабул турып килеп атты. Шундак тамо ич-ичидән азапланып турып атканлыгы чирайдан мәлим булып туратты. Мен барган ергә берип калган булса, чирайдагы сирихлык, кайфиятыдагы игырлык һәр кытымдыксыгә охшымайтты. Барган сыр игырлышып китеп атты. Уныңга булган муабиттем күчлек нәфрәткә айланып, уның азапланып атканлыгын һәр көне көрсәм, һәр көне рахатланып турып атты. Бір қанчық етім нұмысын қайрып қойып, рәйімсіздік білән қиыныған чағларымда, о маңа ялыру атқандак нәзарды қарап кеткен. Хәтта мен мұ өзімнің қылған қылықларымға өзім чидымай қызырып кеткен едім. Мені кәчірген дәу атқандак бешімні әккен чағларымы болған еді. Лекен, өзімні айыплайдыған бұқыл кәпиятын айты тезілі оқап кетәді. Олимпиямы нұмысын бір чәткі қайрып қойып, мәндің келіп тұрып атқан өзге керек мәнпәтіні дәп, Маргаретін қинайдыған болып алды. Пат-пат Маргарет ішкімізді оңайсызландырып қойдыған қылықланы қалатты. Пұрсет болсыла, кәйнеді қолап тұрдыған ерба аяллағы оқшаш Маргаретіні қинайтты, ақарат қалатты. Усоллары бәкмі қабих еді. Маргарет ақыры біз ба таңсылағы бамайдыған болды. Ойын көргілім о театр қанларғы бармайтты. О жайларды мән білән олимпияға ұшырап қылыштан қорқатты. Шынодын кейін, намсыз қатыла 100-100 тұрып ақарат қылышланың орнының еліп, аңлығысыз яман гепле тарқылышқы башлады. У гепләне мен ашнамгы таркат кузаттым, өзімі таркат аттым. Бұнда кышланы пәкәт саран адамлалы қыла алайды. Учағда мен өткір арақны ішіп, ғарық мәсбөп кеткен адамлаға оқшаш, менгам тормызланған, әмма пұтқолырым әркетлініп тұрватқанда қалатты едім. Көпінші чағлада неміш қылватқынымны білелмей қалаттым. Бәзі қылватқан шу ішлерім үшін азаплынып мекет әттім. Margaret mening bu xil ig'vogarchiliklarimga mansitmaslik bilan emas, o'zini tamkin tutish bilan, takabburlik bilan emas, olijanob